محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹھے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اپدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو وسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوہنکار سدگر پرساد، آسا کرتی جا محلہ پہلا، لکھ لشکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھ اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا پینا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لگ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایرس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دکھ جو پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگے، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھے اوتھے آگے پچھے، یو میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، یا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی، اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا آئیں، دوکھ پوکھ تیرت کیے، جوگی جتی جگت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہن نہ جاگی، تیرے گن کہتے، رہاؤ، در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادک، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا،

دور آری تگور پورے ساج کہیا نام تیرے کی مکتے بیتھی جم کا مارگ دور رہیا رہاؤ جے لالچ جگتی کاٹ دور رہی او جم تے باٹ جے آپٹے بہت کن ساتھ پار برم کے سنگی ساد چتر گپت سب لکھتے لیکھا پت جنا کو دشت نہ پیکھا کہو نانک جس سدگر پورا واجے تا کے انگد تورا آسا محلہ پنجواں دوپ دا ایک سادھو سنگ سکھایو نام سر منورتھ پورن کام بجھ گی تشنا ہر جسے اگانے جپ جپ جیواں سارگ پانے ترن کرامن سرن پریا گر پرساد سہج کر پایا مٹیا اندھیرا چند چڑھیا رہاؤ لال جویر پرے پنڈار توٹ نہ آوے جپ نرنکار امرت سبد پیوے جن کوئے نانک تا کی پرم گت ہوئے آسا کر ستواں محلہ پنجواں ہر کا نام ہردے نتھیائی سنگی ساتھی سگل ترائی گر میرے سنگ سدا گئے نالے سیمر سیمر تیس سدا سنبھالے رہاؤ تیرا کیا میٹھا لاگے ہر نام پدارتھ نانک مانگے آسا محلہ پنجواں سادھو سنگت تریا سنسار ہر کا نام منے آدھار چرن کمل گردیو پیارے پوجے سنت ہر پریت پیارے رہاؤ جا کے مستق لکھیا پاگ کہو نانک تاکہ پھر سوہاگ آسا محلہ پنجواں میٹھی آگیا پھر کی لاگی سونکن کر کی کنت تیاگی پرے سوہاگ سیگار کری من میرے کی تپت ہری پلو پیو پرے کہیا مانیا سوگ سہج اس کر کا جانیا رہاؤ ہو بندی پرے خجمت دار او ابناسی اگ میں پار لے پکھ پرے چلو پائے پاگ گئے پانچ دوت لاوے نام کول نہ سو باونت کیا جانا کیوں پانی کنت ہوئے اناتھ گریب نمانی کنت پکر ہم کی نیرانی جم پریتم سجن لاگا سوگ سہج میرا تن سوہاگا کہو نان

تالا گے میں ٹیک آدھار توں در سیوک دروان درد توں جان ہی بھگت تیری حیران درد گواو گی درگے نام حضور گرمکھ جان سی ویلا سج پروان سبد پشان سی ست سنتو کر پاؤ اس ہر نام سے منو شوڑ وکار سچا سچ دے

نتیجہ آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاو کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمخ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمخ جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سیو سدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ دیمنو سنترس پیمنو جب پرم مو دکھ ڈارا چاتک جاچے بوند دیوں نان کر پیارا ملے نرائن اپنے مان اور تو پورا رام راجے ٹاٹھی پیت پرم کی پیٹت گر سوڑا رام راجے پورن گر پائے پرب لکھائے سبند دین دیالا آد مد انت پرس

سکھ اندروں جور چھڈ توں پو کر چل گوائے، گر کے پئے کیتے نسترے پئے وچ نرپو پائے، من کٹھور سبد پید توں سانت وسے من آئے، سانتی وچ کار کمامنی۔

پلنگ سو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نا سے ونگڑیا جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہوں دادی کے در جاواں امالی ہوں کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور سور

منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا

رج بخے بیاد پانچ دودھ سنگ مہا اساد جی جہان پران تن تیرا نانک جان سدا ہر نیرا تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر رکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ند دکھ نہ سکے بیاپ سادو سنگ پجو گوپال آن سنجم کشنا سوجے اے جتن کاٹ کل کال رہاؤ آد انت دیال پورن تس بنا نہیں کوئے جنم مرن نوار ہر جپ سمر سوامی سوئے بید سمرت کتھے ساست بھگت کرے بیچار مگت پائیے ساد سنگت برس جا

بند آچے گو کل مدے سیام گو نامے مدے رام آچے رام سیام گو بند گو آراغ بیراڑی محلہ چوتھا کر پہلا دو پدے ایک او انکار صدگر پرساد سن مان اکت کتھا ہر نام رد بدھ سے سو پاوے پج گرمت ہر رام رام رہاو نانا کھیان پرانش اوتم کھڑ درسن گاوے رام سنکر کروڑ تے تیس تے آئیو نئی جانیو ہر مرمام سور نار گن گندر بجھت گاوے سب گاوت جیت اپام نانک کرپا کری ہر جن کو تے سنت پلے ہر رام بیراڑی محلہ چوتھا مان میل سنت جنا جس گایو ہر ہر رتن رتن ہر نیکو پر سدگر دان دیوا

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے خبکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتیری سگی بتاو مجھے متیری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رساؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمک ملاو مئے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رین ساس ساس گن گاوا، جے سوامی ترپاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، سادک

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکار سن پے بناسے سگل نانک پرا پرکھ کرنے غارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہر بل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کر بل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مئیل پورن سوامی کاڈ کڈ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلتنا جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لگ ہر رنگ ان دن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا اور چلن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جا وڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نس رس ابجے من کھنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخپنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تارو سدا ہر گن گاوا گر مل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹیا من جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرم کھویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سانت آئی وجی ودھائی منو کدے نہ وسرے بنوت نانک سدگر درڑایا سدا پاج جگدیسرے

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے ہر گر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جوبنا نامے بن باد رکھاؤ روپ توب سوگندتا کاپر پوگاد ملت سنگ پاپشت تان ہوئے درگاد پھرت پھرت مانک پایا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بوجون پرماد پرو کرپا تے گر ملے ہر ہر بسماد سوخ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلہ پنواں چرن پے سنت بھوتا ترے ساگر جیت مارگ پائے ادیان مہ گر دسے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ہر ہر ہر ہیت اٹھت بیٹھت سوبتے ہر ہر ہر چیت رکھاؤ پنچ چور آگے پگے جب سا سنگیت پونجی ساوت کڑو لاو گرے سوبا سیت نچل اسمٹی چنت ناہی ڈولیت پرم پلاوا مٹ گیا پراپیخت نیت گن گمبھیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساد سنگ ہر ہر امریت بلاول محلہ پنجواں بن سادھو جو جیونا تے تو برتھاری ملت سنگ سا پرامٹے گد پئی ہماری جا دن پیٹے ساد موئے وا دن بلہاری تن من اپنو جیرا پھر پھر ہوں واری رکھاؤ ایت چڑائی موئے تے اتنی دڑھ تاری سگل رین تو من پیا بن سی ابتہاری نند چند پر دکھنا ایکن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیخ نہ ہی دوراری تن من سیتل پے اب مکت